0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Менин казагым, ели жомарт жерген, пейлин дархан, даласына телген. Менин казагым, иманына берген, сондықтан рыс, бақ кетпеген, төрінген.